In du kan ikke se, nu kunne jeg vide, at han sagde, at så kan he gå der. In du tænker, ja, in du går og siger, ja, når jeg var god til det, in du i tæt sådan ikke, fordi det er lidt af, in du du tager og i amiten ikke går der. Og kan ikke lige sige, in du siger, Wilbur Koshan er sagt til går, Grand Chief in det der. Jo, og det er tæt af Fort McPherson, kunne det gå kræt, det kunne ikke gå kræt, i hent i dag, i hvor denne her gå der. Gås, og når jeg ser ud, han er gås, og tager sig sig, kunne ikke træt det, jo, og ikke af på mig, kunne det gås, og nu i udsigt i går begudt, i går, og så ikke gå. Gås, og når jeg ser ud, han er det, du tager og gå, de her kan hende gå der. Ikke hende gå der, gås, og indusen kula yat atakunte wo kha kheri singa kusi kula ye ku tia ta kula tsuna kenlele i kula wo khe he ko tega kusi kula shi akana ku higa ta enta intusi Wilbert Kendi i akahi chinga

0: så du tænker, at du er udtænkt, de har tid, du kan ikke det hende.
1: Jeg
0: har konstant lavet alt det der, at alle der kan nænge sig, du kan gå online. Du tager har tid, at kan sælge hende af hende, hende så kan sælge, hvad kan det kan hende af hende, så du kan sælge det af det den anden gang. Kunne se, hvad kan man dig? Skal være du lavet alt det der dit det, så de sidder godt hovedet.
1: Entät kuusi kolatti ikuteet itana kehäte kanet ja junesse kehte ikuheta kun teo kukete kainta no.
0: Ajun international hinde hän lohte Alaska or unicorn so under the team okay hai tore ta res jo gute ihi ihi lohte tandi tuhta hidu hidu joko kene dene hidu okay hai ni unicorn all crow gute gunno ko sa to lara ke hai na Alaska. Lidt kun nået det i de ice cap de her, den sidder der ude, den er også lidt mere sådan sidder der ude hele hende. Kunne jeg godt tage langt væk fra det.
1: Enten kan jeg syne, så kan jeg jo ikke lidt sådan at det kan jeg også gøre det.
0: Hvor helt over i lidt det går det, hvor du kan bare lade at det se, der er udtaget noget, der kan jeg gøre, der er udtaget noget, ikke det, kunne da kunne gå hen og hvor vel kunne ikke det dine at kalde der hukken af gode at kun sådan ikke alle kære der la kun hende kære lang kalde jeg der la kan du alle kære der der var så tog kære hvor hende kunne tage la kun hende slå kære alle der den koga alle jeg du siger den ikke så hende kære kunne tage det kunne lige det kære den er noget af det gode i hisse her kun kære kunne så og alle jeg.
1: Ante kag Wilbert i Gusi kag kag kutane hvad?
0: I kutta ni kuso akon ka kuso agu ye kuso kana zo i kutta lai de ya laska go sada ye tu kon sira akon ka kuso ta kette ni kuso ko agona zo kuso kuso so de go wa ka ko sa ya ta ta wa ka ho kana go za an sira na zo
1: ha inte Wilbert Massi de ne he koneta
0: ha Massi
1: dite satuko ga grand chief in Wilbert Koshan I one Fort McPherson I deneke keke deta didingula dene henit ikiti da ikute kohe haint ida I wa dene he kwate massi.